Եթե ցուն գճանչնաս Հիսուս Քրիստոսը որպես կոպրգիչդ, ցուն ունիս երկու փնություն։ Ունիս նոր փնությունը, ուր արորյայիդ մեջ ցուն գգրես Սուրբ Հոգին բդուղը, սեր, խնդություն, խաղաղություն, երգայմդություն եւ այլն, եւ գվայլես դիրոջ անբացատրելի խաղաղությունն ու ուրախությունը։ Սակայն այդ բոլորը գարելի է փոխվել ագնթարթի մեջ։ Գրնալալ վաղթուն չարլաս քեշ ու անցնասեր։ Որովհետև մենք բոլորս ունինք այդ հին փնությունը։ Մենք բոլորս ալ բացեցանք Աստծո պարգեն։ Այդ հին փնությունը նույնպես բդուղ գուտա, որ գոչվի մարմնին կորձերը, եւ այն բոլորովին քարշելի է։ Ինչպես որ հին փնության մեջ բարի բան չկա, այնպես էլ նոր փնության մեջ զորություն չկա։ Թուն օգնության պետք ունես քրիստոնեական կյանքը ապրելու համար։ Միայն երբ Աստծո հոգին գործե քո մեջդ, ցուն գրնաս արդատրել այդ բարի բդուղը։ Հիսուս մեզ գհրավիրե, որովհետև իր օգնությամբ

Չնախընտրենք եւ նաեւ գսե, որ ան պիտի գերդեմեզի լավ բդուղ ունենալու համար։ Թուն գրնաս գիտնալ, թե որ փնությունը գդիրե մեգումը մեջ, նայելով անոր գյանքին բդուղին։ Դես Մատթեոս 7:20-ը։ Երբ կնայես Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներուն, պետք է դեսնես 3 բան։ Անոնք կփորձեն աստծո ջանքով գալել, անոնք մեղքը սովորություն չեն ներ, եւ անոնք կսիրեն Քրիստոսով իրենց քույրերը եւ եղբայրները։ Արդյոք թուն գմնդահոգվի մարդոց համար։ Սիրո այս ճափանիշը աբացույց է, որ մենք մահեն թեպի գյանքի փոխանցվեցանք։ Առաջին Հովաննու 3:14։ Ուրեմն մենք որպես հավատացյալներ ունենք երկու փնություն. հին փնություն եւ նոր փնություն։ Նոր փնությունը գուզես Աստված հաջեցնել։ Իսկ հինը դագավին գարձե, որ մենք կգրնանք այդ մեգանել մեր ճանկերով։ Սիրդդ աղոթել չուզեր։ Այդ քու հին փնությունն է, որ գխոսի, մտածելով, որ ինքը գարիքը չունի Աստծո։ Մեր բնական վիճակով մենք չենք կարնար Աստված հաջեցնել։ Մարմնավոր միտքը կբադերազմի Աստծո թեմ։ Որն է ճիշտ հավատացյալին համար։ Արդյոք ան հագում ունի շեղելու, թե հագում ունի ճաշտելու։ Հավանաբար երկուքն էլ ճիշտ են։ Ինչ հրաշալի բան է, որ մենք ունենք Աստծո սիրո օրինակը, որուն հետևելու ենք։ Իրական աբացույցը, որ Աստված մեզ գսիրե, երբ ան դվավ իր որդին, որպես իմերնի մեզի համար։ Հիսուս որպես մեզի օրինակ, մենք հիմա պետք է պատրաստ լինենք մեր յանքը դալու մեր եղբայրներուն համար։ Ինչպես կարելի է այս սերը ինքնապերապար կործել զոհողությամբ։ Մենք միայն մենք մեզի համար չենք։ Եթե գտեսնես, թե մեկը գարիկ ունի եւ ունիս միջոցներ ադոր մասին փամը անելու, ուրեմն ռեզայն։ Աստված է, որ քեզի արադությամբ փարիկներ տված է։ Հիմա օգտագործե անոնք իր ժողովրդին օգնելու համար։ Տերևս գարիկ չլա մեր յանքերը դալու, բայց անշուշտ անհրաժեշտ է մեր էությունը կամ ստացվածքը դանք։ Քրիստոնեությունը սիրո հարաբերությունն է։ Իսկական սերն է, որ գործե։ Մեր լեզուն շատ ավելի արագ կվազե մեր ոտքերեն, բայց իսկական քրիստոնեությունը սրդի գեցվածք է։ Մենք այս տեսակի սեր գծուցաբերենք։ Երկու գյանքը զաստված կհաջեցնե, գրնաս ագնգալել, որ ամբիդի լսե եւ պիտի պատասխանե քու աղոթքը։ Թուն անոր գամքի մեջ ես, երբ կգործածես քու միջոցներդ, որպեսզի գդարես ինչ որ անգուզե։ Երբ մենք հնազանդինք Աստծո հրամաններուն եւ հետեւինք անոր ծրագիրներուն եւ մեր առաքելությունը դարձնենք զինք հաջեցնելը, մենք կստանանք ինչ որ խնդրենք իրմե։ Անոր սերը գտնորոշե մեր յանքը եւ անոր հոգին, որ գենթանի է Աստծո յուրականչյուր զավակի մեջ, գիրականացնե այս բաները մեր սրդերուն մեջ։ Ամեն։ Մենք կգալենք սադանային դարածքին մեջ եւ անունի նաեւ ուսուցիչներ։ Հաջորդին պիտի տեսնենք այդ երկու քնությունները, որոնք կորոշեն, եթե մեկը գեղձ ուսուցիչ է կամ Աստծո զավակն է։